0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
0: DW Habari za Ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Marekani ongeza tahadhari dhidi ya vitisho vya ujasusi wa kigeni. Shambulizi la droni la Urusi la waua watu wawili Ukraine. Na eneo la Tigray nchini Ethiopia la shambuliwa kwa droni. Habari kamili, Washington. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imeongeza kiwango cha tahadhari kuhusu vitisho vya ujasusi wa kigeni vinavyohusishwa na Israel. Haya ni kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Marekani zilizotolewa jana Jumamosi. Shirika la ujasusi la ulinzi la Marekani DIA limesema uwezo wa Israel wa kufanya ujasusi wa kibinadamu na ukusanyaji wa taarifa za kijasusi kwa njia za kiufundi umefikia kiwango cha hatari kubwa. Haya ni kulingana na taarifa iliyoripotiwa na shirika la habari la NBC lililonukuu maafisa wa Marekani. NBC pia imeripoti kwa hatua hiyo ilichukuliwa baada kuibuka kwa wasiwasi kwamba Israel ilikuwa ikijaribu kuwachunguza kwa siri maafisa wa juu wa Marekani ili kupata taarifa kuhusu mijadala ya ndani na maamuzi ya utawala wa Donald Trump kuhusiana na migogoro ya Mashariki ya Kati. Gazeti la The New York Times pia limeripoti madai ya juhudi za Israel za kusikiliza mawasiliano ya maafisa wakuu wa Marekani, akiwemo mjumbe mkuu wa mazungumzo Trump Steve Witkoff na afisa mkuu wa sera katika wizara ya ulinzi Elbridge Colby. Kiev. Maafisa nchini Ukraine wamesema mashambulizi ya droni ya Urusi hii leo yamesababisha vifo vya watu wawili nchini humo, wakati viongozi wa dunia wanapokusanyika mjini London, Uingereza, kujadili namna ya kuongeza kuishinikiza Urusi kuhusu vita hivyo ambavyo vimedumu kwa miaka 4 sasa. Kulingana na chapisho la huduma dharura ya Ukraine kwenye mtandao wa Telegram hii leo, shambulio hilo la Urusi lilimuua mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 56 aliyekuwa akifanya kazi kama dereva wa basi dogo katika eneo la kusini la Zaporizhia. Katika shambulizi tofauti katika eneo la Dnipropetrovsk, mwanamume mwingine mwenye umri wa miaka 59 aliuawa wakati droni za Urusi pamoja na mabomu ya angani yalipolenga wilaya mbili. Haya ni kwa mujibu wa mkuu wa utawala wa kijeshi wa eneo hilo, Oleksandri Ganza. Haya yanafanyika wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitarajiwa kukutana leo na viongozi wa Faransa, Ujerumani na Uingereza kwa mazungumzo kuhusu hatua za baadaye, wakati Urusi ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kijeshi katika uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Addis Ababa. Shambulizi baya la droni limelenga eneo la Tigray nchini Ethiopia. Haya yamesemwa na mamlaka za upinzani katika eneo hilo, ambazo pia zimeilaumu serikali ya shirikisho ya nchi hiyo kwa kuongeza mvutano na kuchochea hofu ya kurejea kwa vita. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Facebook na chama cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF, shambulizi hilo la droni lilielekezwa kwa wanajeshi huko Tigray mapema Ijumaa, nje ya mji wa Shiraro karibu na mpaka wa Eritrea. Taarifa hiyo pia imesema tukio hilo lilisababisha vifo, majeraha ya mwili na uharibifu wa mali kwa wapiganaji wa TPLF waliokuwa wakifanya shughuli zao za kila siku, bila kutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa. TPLF ilidai kuwa serikali ya Ethiopia ndiyo mamlaka pekee yenye uwezo wa kutumia droni katika eneo hilo. Hata hivyo, kulingana na taarifa hiyo, jeshi la Ethiopia halikujibu ombi la maoni kuhusu madai hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Shambulio la droni limelenga soko moja katikati mwa Sudan jana Jumamosi na kuwaua raia 11 na kujeruhi makumi ya wengine. Haya ni kwa mujibu wa kundi moja la kutetea haki za binadamu Emergency Lawyers, huku mashambulizi ya anga yanayoendelea kuongezeka yakizidisha mateso katika moja ya migogoro mibaya zaidi ya kibinadamu duniani. Kulingana na kundi hilo la Emergency Lawyers, ambalo limekuwa likirekodi ukiukwaji wa haki za binadamu tangu mapigano yalipozuka mwezi Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF, shambulio hilo lililenga soko kuu katika mji wa Abu Zeman unaodhibitiwa na wanamgambo katika jimbo la Kordofan Kaskazini. Kundi hilo pia limesema idadi ya vifo inaweza kuongezeka, lakini halikubainisha ni nani alifanya shambulio hilo. Hakukuwa na tamko kutoka upande wote. Emergency lawyers imeongeza kuwa mashambulizi mengine ya droni yalilenga vijiji vya karibu na magari ya raia chini ya siku moja kabla ya tukio hilo. Hatimaye Mexico City. Wachezaji wa Iran wataruhusiwa kuingia Marekani siku ya mechi zao za michuano ya kombe la dunia na kisha kuondoka siku hiyo hiyo. Haya yamesemwa na balozi wa Iran nchini Mexico, Abul Fazil Pasandide, akihutubia waandishi wa habari jana huko Tijuana, Mexico. Pasandide alisema takriban maafisa 15 wa shirikisho la soka la Iran bado hawajapata visa zao za kusafiria kwa ruhusu kuingia Marekani kwa michuano hiyo ambayo inaanza siku ya Alhamisi. Hata hivyo, bado ana matarajio kupokea visa hizo kabla mechi ya kwanza ya Iran dhidi ya New Zealand mnamo Juni 15. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Afrika wiki hii.
2: Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekamilisha ziara yake siku tatu nchini Urusi akiwa na mkutano na rais wa taifa hilo katika wakati ambapo muonekano wa taifa lake mbele ya mataifa ya magharibi umeharibiwa vibaya kufuatia ghasia za baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Je, ni kipi kilichompeleka Samia huko?
3: Kwanza inaonyesha mshikamano kati ya Tanzania na Urusi, lakini labda ni jitihada pia za Tanzania kujaribu kujiosha katika kutoka nile dhama ambayo ilipitia baada ya uchaguzi.
2: Kando na hilo, utasikia kuhusu Uingereza kuibuka mshindi katika mgogoro wa kisheria na Rwanda kuhusu kusitishwa kwa mpango tata wa kuwapeleka waomba hifadhi katika taifa hilo la Afrika. Utasikia pia kuhusu onyo la rais wa Uganda kwa viongozi wa zembe katika serikali yake, akiwataka wajiuzulu kabla hawajachukuliwa hatua kali.
4: No more sleep. And to clarify the message, I should add, no more corruption.
5: Hakuna kulala tena, na kufafanua zaidi, naongezea, hakuna ufisadi tena, na hakuna huruma kwa viongozi wa zembe wanaoitanguliza maslahi yao binafsi.
4: Who want leadership for their own ego and personal interests.
2: Na Wakenya wakasirishwa na hatua ya rais wao William Ruto kuweka kituo cha karantini kwa raia wa Marekani watakaoambukizwa ugonjwa wa Ebola. Kwa hayo basi na mengine mengi, ungana nami Amina Abu Bakar hadi mwisho katika makala hii ya Afrika wiki hii, makala inayokupa nafasi kusikia kwa muhtasari yale muhimu yaliyotokea katika bara la Afrika ndani ya juma zima. Karibu.

0: Ziara ya rais wa Tanzania nchini Urusi ndiyo inayotufungulia kipindi hiki cha Afrika wiki hii siku ya leo. Rais Samia Suluhu Hassan amefanya ziara ya siku tatu nchini humo akiwa na nia ya kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi na kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Tayari mwezi uliopita shirika la ndege la Tanzania lilitangaza kwamba kufikia mwishoni mwa mwaka huu litaanzisha safari za ndege kutoka Dar es Salaam hadi Moscow. Kando na hayo, ziara ya Samia inajiri wakati sifa ya utawala wake imeingia doa kubwa katika ulimwengu wa nchi za Magharibi, ukituhumiwa kwa mauaji na ukandamizaji mkubwa uliofanyika wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana. Ni kwa nini Samia amechagua kwenda Urusi kwa mara ya kwanza tangu aliporejea tena madarakani? Ziara yenyewe ina umuhimu gani wakati huu? Hayo yote ameyajibu Godwin Gonde, mchambuzi wa masuala ya diplomasia ambaye pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha diplomasia nchini Tanzania.
1: Nadhani Urusi ni mshirika mkubwa wa Tanzania kwa kipindi kirefu, na nchi ya Urusi ni nchi ambayo haijali sana masuala ya ndani ya nchi husika ambayo inaamua kushirikiana nayo. Kwa hiyo kwa yeye kufanya ziara ya kwanza nje ya Afrika kwa kuamua kwenda Urusi, kwanza inaonyesha mshikamano kati ya Tanzania na Urusi, lakini labda ni jitihada pia za Tanzania kujaribu kujiosha katika kutoka kwenye dhama ambayo ilipitia baada ya uchaguzi. Nadhani uchaguzi wa aina ya nchi kutembelea pia ina maana kubwa kidiplomasia, na kutokana na kwamba kwa nchi za Magharibi nyingi kumwekea vikwazo, kuiwekea vikwazo Tanzania pamoja na baadhi ya viongozi, inanyima fursa hiyo ya kufanya ziara katika mataifa hayo. Kwa hiyo kuelekea katika mataifa ya mashariki, lakini hata mataifa mengine labda ya Kiafrika, inaweza kuwa ni hatua ya mwanzo kuonesha kwamba kama nchi huru inaweza kuchagua mtu yote kuweza kushirikiana naye. Kwa hiyo ni kipindi tunasema cha diplomasia mkanganyiko kidogo kwa Tanzania, jambo ambalo ni hatua kidogo kidogo katika kujisafisha, lakini katika vile vile kutuma ujumbe kwamba bado Tanzania ni nchi huru ambayo inaweza kujiamulia mambo yake.
0: Asante Godwin Gonde. Tunabakia hapo hapo Tanzania, ambako serikali inadai kuwa uhusiano wake na Ulaya unaendelea kuwa imara licha ya hatua iliyochukuliwa hivi punde na kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya ya kupitisha azimio linaloitaka tume ya Ulaya kusitisha misaada ya maendeleo kwa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Na uamuzi huo umechukuliwa pia kutokana na kile kilichotajwa kuwa ni kasoro katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, pamoja na kuibuka kwa malalamiko ya ukiukwaji wa haki za binadamu. George Njogopa anaielezea taarifa hii kwa muhtasari.
2: Katika taarifa yake, serikali ya Tanzania inasema iko katika mkono salama kudumisha uhusiano wake na Umoja wa Ulaya, ikifafanua kwamba

0: Hilo lilipitishwa kwa kura 81 wakati kura moja kikata, huko wabunge wengine wane wakijiepusha kuchukua msimamo wa aina yoyote. Kumekuwa na maoni mchanganyiko juu ya hatua iliyochukuliwa na kamati ya mambo ya nje ya bunge la Ulaya ambayo yanakuja katika wakati ambako mchakato wa upitishaji wa bajeti za serikali ukiendelea bungeni kabla kuhitimishwa kwa bajeti kuu itakayosomwa baadaye mwezi huu na waziri wa fedha. Katika miezi ya karibuni, serikali ya Tanzania imekuwa ikipata mbinyo kutoka kwa nchi za magharibi, na tayari Marekani imeashiria uwezekano wa kutaka kupitia upya uhusiano wake na Tanzania, huku ikiongeza vikwazo kwa baadhi ya maafisa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: Tukitoka huko moja kwa moja tuelekee katika mzozo wa kisheria kati ya Rwanda na Uingereza. Taifa hilo la magharibi limeshinda kesi kuhusu kusitishwa kwa mpango tata kuwapeleka omba hifadhi Kigali baada ya mahakama ya kimataifa ya usuluhishi kuamua kuwa London hailazimiki kulipa mamilioni ya pauni ambayo Rwanda ilikuwa ikidai kufuatia kufutwa kwa makubaliano hayo. Silvanus Karemera na mengi zaidi.
2: Uamuzi huo umetolewa na mahakama ya kudumu ya usuluhishi yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi, ambayo imekataa madai yote ya kifedha yaliyowasilishwa na Rwanda. Kigali ilikuwa ikisisitiza kuwa Uingereza bado ilikuwa na wajibu wa kutekeleza ahadi zake za kifedha chini ya makubaliano hayo, licha ya serikali ya waziri mkuu Keir Starmer kuyafuta mwaka 2024. Mpango huo ulianzishwa mwaka 2022 chini ya serikali ya kihafidhina yaliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak. Chini ya makubaliano hayo, wahamiaji waliowasili Uingereza kwa njia zisizo rasmi, ikiwemo kuvuka ujia wa English Channel kwa boti ndogo, walitarajiwa kuhamishiwa Rwanda ambako maombi yao ya hifadhi yangeshughulikiwa. Wale ambao maombi yao yangekubaliwa wangebaki Rwanda badala ya kurejea Uingereza. Hata hivyo, mpango huo ulikumbwa na changamoto za kisheria na upinzani mkubwa wa kisiasa. Mahakama Kuu ya Uingereza iliamua kuwa sera hiyo ilikuwa kinyume cha sheria kwa sababu Rwanda haikuweza kuchukuliwa kuwa nchi salama ya tatu kwa waomba hifadhi. Baada ya kuingia madarakani mwaka 2024, Keir Starmer alifuta mpango huo akisema hakuwa na manufaa na ulikuwa na gharimu walipa kodi fedha nyingi. Baada ya kufutwa kwa mpango huo, Rwanda ilifungua madai ya fidia ikitaka Uingereza ilipe fedha ilizodai kuwa zilikuwa sehemu ya makubaliano ya awali. Nyaraka za mahakama zinaonyesha kuwa Kigali ilikuwa ikidai angalau pauni milioni 60, huku madai mengine yakihusisha malipo mawili ya pauni milioni 50 kila moja yaliyokuwa yanatarajiwa kufanyika mwaka 2025 na mwaka 2026. Katika uamuzi wake wa kurasa 76, jopo la majaji watatu lilisema kuwa mawasiliano ya kidiplomasia yaliyofanyika kati ya serikali za Rwanda na Uingereza baada ya mpango huo kusitishwa yalionyesha kuwa pande zote mbili zilifikia makubaliano kwamba malipo hayo ya baadaye yasingefanyika. Kwa msingi huo, mahakama ilikataa madai yote ya kifedha pamoja na madai mengine ya Rwanda kwamba Uingereza ilikiuka makubaliano hayo. Choairo Bonaventure ni raia mjini Kigali, ametoa mtazamo wake kuhusu uamuzi huu.
3: Kwa kweli mimi nilitarajia uamuzi huu kwa sababu ukiangalia msimamo wa serikali ya sasa ya Uingereza ambayo ilipinga mpango wa Rwanda tangu mwanzo, ilikuwa vigumu kuamini kwamba Rwanda ingeshinda kesi hii.
1: Haya, kabla ya kwenda nchini Uganda kusikia onyo la Rais Yoweri Museveni kwa viongozi wa Zembe katika serikali yake, tuingie kidogo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako huko wakazi wa mji mkuu Kinshasa waliitikia wito wa upinzani wa kuandamana kupinga kupitishwa kwa muswada wa sheria ya mabadiliko ya katiba. Maduka yalifungwa, usafiri wa umma ulikatizwa na watu hawakuonekana barabarani. Upinzani unaituhumu serikali ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kutumia mabadiliko hayo ya katiba kumwezesha kiongozi huyo kubakia madarakani. Biobe Malenga anaarifu.
4: Kiini cha hasira hii ya upinzani ni hatua ya bunge la kitaifa kupitisha mswada wa kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba. Barabarani wananchi wanalalamika, huku madereva wa teksi wakiwa miongoni mwa walioathirika zaidi, wakijipata katika njia panda katika shinikizo la kiuchumi la kutafuta riziki ya kila siku na uungwaji mkono wao kwa malalamiko dhidi ya maisha magumu, kama anavyosema huyu hapa.
5: Mambo hayaendi vizuri. Angalia, tangu asubuhi tulipofika toka magazin hadi hapa tupo sisi wawili pekee. Hakuna abiria. Maduka yote yamefungwa. Hatufurahi hata kidogo. Lakini sasa hivi tunajiona kama tuko mashariki. Sisi hatutaki mambo hayo. Tunataka tu utulivu.
4: Kwa upinzani, msingi wa pambano lao ni kifungo cha 64 cha katiba kinachowapa wananchi mamlaka kuzuia mtu yeyote anayetaka kunyakua madaraka kinyume cha sheria. Apollo Msambia ni mchambuzi wa masuala ya siasa hapa mchini.
6: Wito wa upinzani umeweza kuitikiwa

0: asilimia kabisa ya kutosha na baadhi ya Wakongomani, na ilikuwa bado ni kipimo. Inamaanisha kwamba huko mbeleni Wakongomani watakuwa tayari kuendelea kuitikia miito ya upinzani. Ni kwamba wanachokitetelea upinzani kwa sasa inamaanisha ni kero kwa Wakongomani wote.
1: Hatua ya Bunge la Taifa kupitisha mswada unaoweka taratibu za kura ya maoni inaweka msingi wa kisheria kurekebisha au kubadili katiba, hatua inayochukuliwa na upinzani kama mbinu ya kimkakati inayomwezesha Rais Felix Tshisekedi kuweka ukomo wa mihula miwili ili kusalia madarakani baada ya 2028. Biobe Malinga, DW, Kinshasa.
2: Asante sana Biobe Malenga. Yote haya msikilizaji yanatokea wakati taifa hilo likipambana na ugonjwa wa Ebola. Visa 71 vipya vimeripotiwa mwanzoni mwa juma, na serikali imeonya kuhusu uwezekano wa ugonjwa huo kusambaa zaidi. Kwa sasa idadi jumla ya visa vya Ebola vimefikia 452 tangu mripuko huo ulipotangazwa rasmi Mei 15 mwaka huu, na watu 82 wamethibitishwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Kule nchini Uganda, nchi jirani, ni visa 19 vimethibitishwa vikiwemo vifo viwili. Na Ebola, msikilizaji, bado inaendelea kuyahangaisha baadhi ya mataifa ya Afrika, huku mengine yakichukua tahadhari kuzuia kuambukizwa kwa raia wake. Shirika la Afya Duniani nalo limezungumza na limeonya kuwa mlipuko huu unaweza kuongezeka na kuwa miongoni mwa milipuko mibaya zaidi kuwahi kutokea duniani. Na kumbuka kwamba mlipuko wa sasa wa Ebola unatokana na kirusi kiitwacho Bundigujo, ambacho hakuna chanjo wala tiba mahsusi ya kukabiliana nacho. Nchini Kenya hali pia bado ni ya wasiwasi. Raia huko wamekasirishwa na hatua ya Rais William Ruto ya kuweka kituo cha karantini kitakacho wahudumia wa Marekani watakaoambukizwa Ebola. Wahudumu wa afya huko nchini Kenya pamoja na wanaharakati wamepinga hatua hiyo, wakisema kwamba ni hatari kwa afya ya umma na hatua yenyewe haijawashirikisha wananchi. Hata hivyo, Ruto alitetea uamuzi wake huo.
3: When President Trump
4: Rais Trump alipoomba serikali ya Kenya iwaunge mkono kwa kuanzisha karantini katika kituo cha jeshi la anga cha Laikipia, nilikubali kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya makubaliano na ushirikiano na marafiki. Serikali ya Marekani imetusaidia na kuwekeza rasilimali nyingi nchini Kenya, na tunavyo vituo vingine 23 kote nchini Kenya.
3: 23 other facilities. I am very confident.
4: Nina imani kubwa na kile tunachofanya kama nchi, na wahakikishie wananchi wa Kenya kuwa makubaliano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Marekani ni kwa manufaa ya nchi yetu, na kwa kuimarisha ushirikiano ambao marafiki kama Marekani wamekuwa kituonyesha kwa muda mrefu.
2: Nam ni Rais William Ruto huyo akitetea hatua yake hiyo ya kufungua kituo cha karantini huko nchini Kenya kitakachohudumia raia wa Marekani ambao watakuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola. Umemsikia hapo anasema kwamba serikali yake inaelewa hatua inazochukua, na kwamba Kenya imekuwa mshirika wa muda mrefu wa Marekani. Tuweke kando masuala hayo ya Ebola kidogo, na tuingie sasa kule nchini Uganda, ambako rais wa taifa hilo Yoweri Kaguta Museveni alilihutubia taifa na kutoa onyo kali kwa viongozi watendaji wote ambao ni wazembe katika serikali yake wajiuzulu mapema kabla ya kufedheheka kutokana na hatua atakazozichukua. Lubega Emmanuel anatuambia kwa muhtasari kile kilichotokea huko.
5: Hakuna kulala ndio kauli mbiu iliyotawala katika hotuba rasmi ya kitaifa ya Rais Yoweri Museveni alipolihutubia taifa na kuwasilisha mafanikio aliyofikia katika mwaka mmoja uliopita wa kifedha, lakini pia katika miaka mitano ya uongozi wake kabla ya kuchaguliwa tena kuongoza mhula mwingine wa hadi mwaka 2031. Ameelezea kuwa anafahamu kwamba ufisadi na uzembe ndivyo vimechangia utoaji duni wa huduma za umma, na amewataka viongozi wawe tayari kubadili mienendo katika utendaji kazi wao, na pia wajiepushe na ulaji rushwa, la sivyo wajiuzulu kabla hajawachukulia hatua zitakazowafedhehesha.
6: No more sleep. And to clarify the message, I should add no more corruption.
5: Hakuna kulala tena, na kufafanua zaidi naongezea, hakuna ufisadi tena, na hakuna huruma kwa viongozi wazembe wanaoitanguliza maslahi yao binafsi.
6: Who want leadership for their own ego and personal interests.
5: Katika hotuba hii rasmi inayotangulia ile ya kusoma kwa bajeti ya mwaka mpya wa kifedha, Rais Museveni amewahimiza raia wa Uganda kutumia fursa zilizoko kujiimarisha kimapato, kwani serikali yake inazingatia zaidi kuwekeza katika miundombinu na usalama vinavyochangia pakubwa kwa mazingira ya ukuaji wa kiuchumi kwa zaidi ya miaka mitano. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
2: Na munasikiliza Afrika Wiki Hii, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikia kwa muhtasari yale muhimu yaliyogonga vichwa vya habari barani Afrika. Leo hii uko nami Amina Abubakar. Tuingie sasa mjini Mogadishu, Somalia, ambako mapambano makali yaliibuka kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo waliotiifu kwa upinzani na kuibua wasiwasi mkubwa wa usalama kabla ya maandamano yaliyopangwa dhidi ya serikali kupinga uamuzi wa rais Sheikh Mahmud kuendelea kubakia madarakani licha muda wake kuisha mwezi uliopita. Na utakumbuka kwamba mwezi Mei bunge la nchi hiyo liliidhinisha mabadiliko ya katiba ambayo yalimruhusu rais Mahmud kuongeza muhula wake madarakani kwa mwaka mwingine mmoja na kuchelewesha vile vile uchaguzi. Kwa hiyo upinzani unapinga hatua ya rais na bunge na umeiita hatua hiyo kama ukiukwaji mkubwa wa katiba. Jumuiya ya kimataifa pia imeonyesha wasiwasi. Marekani imesema viongozi wa nchi hiyo wana wajibu wa kuwalinda raia, na pia wanasema wana wajibu pia wa kudumisha uthabiti katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pia amezungumza, Antonio Guterres huyo amezungumza kupitia msemaji wake Stefan Dujarric, na ametoa wito kwa pande zote kuvumiliana na kuweka mbele maslahi ya wananchi.
4: Katibu mkuu anazitaka pande zote kujizuia kadri iwezekanavyo kuepuka hatua zozote zinazoweza kuchochea vurugu zaidi na kutatua tofauti za kisiasa kupitia mazungumzo. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa unawataka viongozi wote wa Somalia kuweka mbele maslahi ya taifa na ya wananchi na kurejea kwenye mazungumzo. Washirika wa kimataifa wa Somalia wako tayari kusaidia kufanikisha mazungumzo hayo.
2: Serikali hata hivyo imesema mashambulizi yaliyotokea lichochewa na kupangwa na wanamgambo waliojihami kwa silaha na kudai kwamba wana mafungamano na makundi yaliyo na maslahi binafsi ya kisiasa. Kwa sasa utulivu hata hivyo umerejea huko baada ya mapigano hayo, lakini wachambuzi wanasema hali iliyotokea huenda ikairejesha Somalia katika miaka ya nyuma ya vita. Mwandishi habari na mfuatiliaji wa siasa za Somalia Yasin Juma anaeleza hapa.
7: Ni tukio ambalo limestaajabisha wengi ambao wamekuwa kifuatilia siasa za Somalia, kizingatio kuwa katika miaka kama hivi 10 iliyopita kumekuwa na yani ile stability katika nchi ya Somalia kwa kiwango fulani. Lakini sasa hali imeharibika kabisa, imeturudisha nyuma katika miaka ya 90 na mwanzo wa 2000. Kwa hivyo kuna hofu kubwa katika nchi ya Somalia wakati huu kuwa huenda ikazuka ikarudisha Somalia katika ile miaka ya vita.
2: Hayo ni ya Somalia, na kwa haraka haraka niangalie mengine kwa muhtasar yaliyojitokeza barani Afrika ndani ya juma zima. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye alitangaza serikali mpya akiwajumuisha baadhi ya wanachama wa chama cha PASTEF kinachoongozwa na mshirika wake wa zamani Ousmane Sonko, ambaye alimfuta kazi kama waziri mkuu kutokana na mivutano ya kisiasa. Kwingineko, Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia ziliorodheshwa kuwa miongoni mwa migogoro ya wakimbizi iliyopuuzwa zaidi duniani, na hii ni kulingana na shirika la misaada la Norway la Norwegian Council. Na kwa mujibu wa hilo shirika, Sudan ambayo tangu mwaka 2023 imekumbwa na vita kati ya majenerali wawili wanaowania madaraka, ina zaidi ya watu milioni 9 waliokimbia makazi yao ndani ya nchi na wengine milioni 4 wamekimbilia nchi jirani, huku takriban watu milioni 19.5 wakikabiliwa na njaa. Naona sina muda, kwa hiyo kufikia hapo mimi Amina Abubakar sina la ziada. Nafikia mwisho wa makala hii ya Afrika Wiki Hii. Hadi wakati mwingine, nasema asante sana kwa kuwa nami na kutakia wakati mwema popote pale ulipo. Kwa heri.
8: DW Karibuni.
9: Ya, nimependa dawa zao.
10: Dawa zao zinapendeza kwa kuzitazama.
9: Sio kwa kuzitazama, lakini zinafanya kazi. Ziko, tuseme kwa mfano Tanzania tuna paracetam, huku kuna ibuprofen ambayo ina yani kwa muda mfupi inakuwa
10: unahisi matokeo.
9: Unahisi matokeo, yes.
11: Levina Rafael Mwandu, binti kutoka Tanzania, kwa sasa naishi hapa Bonn, Ujerumani. Utasikia mipango yake, maisha yake na habari za kina kumuhusu. Zanzibar kulikuwa na tamasha la kimataifa la utamaduni.
12: Siku hii ya leo tunaazimisha tofauti za kiutamaduni ambazo pia kwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi ndio ambao tuko mstari wa mbele kuionyesha dunia kwamba watu wa tamaduni tofauti wanaweza wakaja pamoja, wakawa taifa moja, wakawa kitu kimoja na wakasonga mbele, taifa likawa na amani, utangamano, utulivu na maendeleo.
11: Kuna salamu pia. Mimi ni Sudi Mnete.

0: Na msikilizaji wa kipindi hiki cha karibuni, kama ulivyo utaratibu, tunakaribisha wageni. Sasa leo mgeni wetu ni Levina Raphael Mwandu. Levina, karibu DW.
1: Asante sana.
0: Bila shaka umeshakuwepo hapa kwa takriban miaka miwili sasa.
1: Ndio.
0: Na kwa kawaida nyumbani Tanzania, Kongo, Rwanda, Burundi kule, wakisikia binti yupo Ulaya anasoma au anafanya kazi, wengi wanatafuta fursa kama hizo, wanajiuliza amepataje. Kwanza jitambulishe, kule Tanzania unatokea wapi?
1: Kwa majina naitwa Levina Raphael Mwandu na ninatokea Dar es Salaam, Ubungo. Nilikuwa naishi Ubungo.
0: Aha, sasa unaishi Ulaya?
1: Sasa nipo Ulaya, Ujerumani.
0: Unasoma, una shughuli gani hapa?
1: Kwa sasa ninasoma, ninafanya program inaitwa Ausbildung. Kwa Kijerumani tunasema kama Kaufbau für Büromanagement, ambayo inachukua miaka mitatu.
0: Bila shaka hii ni taaluma ambayo inahusisha kazi za ofisini na usimamizi wa shughuli za kila siku katika ofisi husika. Ehe, imewezekana vipi? Kwa sababu ni nafasi ambazo kila mtu angezihitaji.
1: Ya, sasa hiyo ilinihitaji mimi kujifunza lugha ya Kijerumani kufikia level ya B2. Na baada ya hapo ndipo nikaanza kufanya application.
0: Maombi.
1: Maombi ndio.
0: Kutukiwa Tanzania.
1: Nikiwa huku Ujerumani, nilikuja kama au pair.
0: Au pair.
1: Ndio.
0: Kama mtumishi wa katika familia, msaidizi kwenye familia.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo program hiyo ya OPEA ndio ikakupa nafasi ya kusoma hiki unachokisoma sasa?
1: Ndio, ilinipa nafasi ya kusoma lugha. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa sita nikajifunza lugha. Wakati huo nilikuwa na apply ili niweze kupata fursa ya kusoma.
0: Na hii kazi haina changamoto yoyote, kuja katika familia kufanya kazi ambazo unakuwa msaidizi kwenye familia, haina tabu zozote unazozipata au kuna changamoto?
1: Changamoto siwezi kusema ipo, ila ni kwamba inabidi, ugumu upo. Unabidi kukabiliana na utamaduni, jinsi ya kujua kuangalia watoto. Kwa sababu utamaduni ni tofauti huku. Watoto wanabembelezwa, kwa unatakiwa ujue jinsi ya kukabiliana nao. Lakini pia unabidi pia kujifunza kuongea nao Kijerumani, kwa sababu wao wanaongea Kijerumani. Kwa hiyo unabidi ujitahidi kuelewa na kujifunza kupitia wao.
0: Kwa hiyo utakiwa kuangalia nyama za nyama
1: we.
0: Kuku we.
1: Hapana.
0: Usubutu hii.
1: Hawezi, hautoruhusiwa.
0: Haya. Lakini wenyeji wako mlikuwa mnakiishi nao vizuri?
1: Ndio, nimeweza kuishi nao vizuri na wakanipa fursa niweze kuweza kubadilisha kuja kufanya kuendeleza masomo.
0: Na hilo ndio swali la msingi, kwa sababu watu wanahitaji nafasi kama hizo, kuja kusoma elimu ya juu kwa namna nyepesi kama uliopitia wewe. Kwa namna gani ile nafasi ya mwanzo hiyo ya OPEA unaweza kuipata ukiwa Tanzania?
1: Ukiwa Tanzania unatakiwa ujitahidi kuanza kwanza kusoma lugha, na lugha unatakiwa kuisoma kupitia vyombo vya habari kama YouTube, kusikiliza radio. Aha, kujifunza kwanza lugha, kwa sababu lugha ndio msingi wa hiyo program. Lakini pia unaweza kupitia watoto, kama unapenda kuwa karibu na watoto, kuwajali. Ukiwa umekaa ofisi, kama ulishai kuwa matron, unaweza ukafanikiwa pia kama una experience na watoto.
0: Kuna mtihani unapaswa ufanye wa lugha bila shaka.
1: Ndio.
0: Umefanyia wapi mtihani huo na ulikuwa wa kiwango kipi?
1: Ulikuwa nilifanyia Goethe Institute
0: Tanzania.
1: Tanzania ndio, Dar es Salaam.
0: Katika kiwango kipi?
1: Walihitaji kiwango cha chini kabisa cha A1.
0: Ambacho ndio kimekuondosha wewe.
1: Ndio.
0: Ni kozi ambayo haizidi hata miezi miwili pengine au mitatu.
1: Ni mwezi mmoja tu.
0: Mwezi mmoja. Unaona sasa? Sasa kwa mnaomsikiliza Levina, inaweza kuwa ni somo kwa wengine kujua namna gani unaweza kupata fursa. Naweza kuita kwa namna rahisi tu, umesoma mwezi mmoja ukapata nafasi ya kujiunga na familia ya Ujerumani, ukawasaidia katika kipindi kifupi, ukapata nafasi yako ya kusoma kwa umri wako, na sasa unataka kuwa mtaalamu.
1: Ndio.
0: Sasa hii elimu unayojifunza hii, ina taaluma ya mafunzo ya kazi Ujerumani na inajihusisha na kazi za ofisini na usimamizi wa shughuli za kila siku. Majukumu yako unapokwenda ofisini zinakuwa nini?
1: Sasa hii imenigawa katika miaka mitatu, kwa na ninasoma kwenye sekta tatu. Sekta ya logistics, sekta ya finance na sekta ya human resources, ambayo kiujumla imekaa kibiashara. Kwa hiyo niko kwenye hizo sekta.
0: hichi chetu unachokipata tu kinaitwa diploma, degree.
1: Ehe, sasa hii ni degree.
0: Degree.
1: Ndio.
0: Unaweza kuitumia hii taaluma kule nyumbani Tanzania?
1: Ndio, ninaweza kuitumia.
0: Watu wa namna yako mnaitwaje? Najua Kijerumani hapa ina jina lake, Kauffrau.
1: Ah, tunaweza tukasema ni wafanyabiashara, kwa sababu kwa sekta yangu mimi niko kwenye sekta ya finance na logistics na human resources, kwa hiyo ipo kwenye imejigawa kwamba unaweza kaingia kwenye sekta yoyote katika hizo tatu.
0: Wewe una mpango wa kufanya kazi nyumbani au unafanya unasoma hapo ufanye kazi hapo endelee na maisha?
1: Ndio, nina mpango wa kufanya kazi nyumbani.
0: Kwa wakati huu hii mara moja baada ya kumaliza au unataka kukupo
1: hapa? Na nitakuepo hapa kwanza ili niendelee kupata experience alafu nitarudi.
0: Lakini unaonaje maisha ya Ujerumani ukilinganisha na nyumbani Tanzania?
1: Maisha ya huku ni mazuri na yana changamoto pia kwa upande mwingine. Kwamba maisha ya huku kuna fursa za kusoma, kufanya kazi, lakini pia maisha ya huku pia ni gharama kama upande wa chakula, upande wa nyumba. Kwa hiyo kuna faida zake pia na changamoto zake.
0: Kipi ambacho umejifunza sasa baada ya kuwepo kwako Ujerumani kwa kipindi chote hicho takriban miaka miwili sasa, Levina?
1: Nilichojifunza kikubwa ni kuheshimu muda, lakini pia kupambana, kuwa mtu ambaye unajua nini unataka, lakini pia kupambana sana kufikia malengo ambayo unataka, ya na usipoteze muda.
0: Umeshatembea, umeangalia Ujerumani, mifumo inayofanya kazi, unavyoangalia mahospitali, unatembea mabarabarani, unakwenda kwenye maduka. Kuna jambo ambalo unaweza kusema, ah, natamani siku moja nyumbani kuwe namna hii au kuwe na hiki, kuna hiki kipi ambacho unakiona?
1: Maduka ya madawa, pharmacies. Nimependa dawa zao, na pia kitu chengine naweza kusema ni usafiri. Usafiri wao uko vizuri sana.
0: Dawa zao zinapendeza kwa kuzitazama.
1: Sio kwa kuzitazama, lakini zinafanya kazi. Ziko, tuseme kwa mfano Tanzania tuna paracetam, huku kuna ibuprofen ambayo ina, yani kwa muda mfupi
0: unahisi matokeo.
1: Unahisi matokeo, yes. Yeah, kwa muda mfupi unapata matokeo na ni nzuri sana. Nimeona ni kitu kizuri.
0: Sasa hiki wanawezaje kutatua ikawa dawa ile inakuwa ina wanasema effective, mara moja ukitumia inakupa matokeo yanayostahili? Kuna namna gani, kuna kipi cha kujifunza? Bodi ya madawa unaelekeza ujumbe huu Wizara ya Afya ama wapi?
1: Ndio, mimi ya bodi ya wizara ya afya. Ya kwamba wajaribu pia kuangalia kuboresha baadhi ya madawa, kwamba yazidi kuwa na ubora zaidi.
0: Jamani, mnavomsikia Levina ni binti mdogo, hajafikisha hata miaka 25, yupo anasoma hapa na anataka, anajipambania maana kutafuta namna bora ya maisha. Neno lako la mwisho kwa vijana wasichana wenzako nyumbani Tanzania, Kongo, Rwanda na Burundi ambako wanakusikia wakati huu?
1: Ninaweza kusema kwamba usikate tamaa, na kuja huku iwe kama lengo la kuja kupata information ili uweze pia kuchukua hii technology kuirudisha nchini kwako.
0: Levina Rafael Mwandu, binti kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ni kushukuru kwa kushiriki kipindi hiki, na wakati mwingine pale utakapoveshwa shahada ukimhitimu pengine masomo, labda karibu hapa Dida Bibon tuzungumze tena. Unaweza kuwa na mawazo tofauti, fikra tofauti wakati huu, eh?
1: Ndio, asante sana.

0: Huko Zanzibar kwa mara ya kwanza kumefanyika maadhimisho ya siku ya utamaduni duniani yakikutana na washiriki kutoka Tanzania bara na nchi jirani ikiwemo Afrika Kusini. Salma Said ametukusanyia yote yaliyotokea huko.
1: Siku hii ya leo tunaadhimisha tofauti za kiutamaduni ambazo pia kwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi ndio ambao tuko mstari wa mbele kuionyesha dunia kwamba watu wa tamaduni tofauti wanaweza wakaja pamoja, wakawa taifa moja, wakawa kitu kimoja na wakasonga mbele, taifa likawa na amani, utangamano, utulivu na maendeleo.
2: Kwa mara ya kwanza visiwa vya Zanzibar vimeandaa maadhimisho ya siku ya tamaduni duniani yakikusanya washiriki kutoka Tanzania bara na nchi jirani ikiwemo Afrika Kusini. Kauli mbiu ikiwa utamaduni ni utambulisho wetu, urithi wetu, utajiri wetu na nguvu ya taifa letu. Mimi ni Salma Said, karibu katika makala ya Karibuni.

Maadhimisho haya yaliyofanyika kwa siku tatu yameratibiwa kwa ushirikiano kati ya Tume ya Taifa ya UNESCO Tanzania na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar, ambapo washiriki walipata fursa kusherekea na kujifunza tamaduni mbalimbali kupitia maonesho ya mavazi, ngoma za asili, pamoja na ziara za maeneo ya kihistoria ikiwemo ngome kongwe, mapango ya Kizimkazi na hifadhi ya Kasa. Chini ya ujumbe mzito wa utamaduni ni utambulisho wetu, urithi wetu, utajiri wetu na nguvu ya taifa letu, tuilinde, tuiendeleze na tuinufaishe jamii yetu. Burudani ilikuwa sehemu muhimu ya tamasha hilo, ambapo ngoma za asili kama kibati, maulidi ya dufu, maulidi ya homu, ngoma za machifu zilipamba jukwaa, zikionyesha utofauti wa tamaduni za Zanzibar, Tanzania na Afrika Kusini. Machifu wa mikoa mbalimbali ya Tanzania ikiwemo Mwanza, Shinyanga, Ruvuma, Lindi na Rukwa, wakiongozana na machifu kutoka Afrika Kusini, walionyesha tamaduni zao ambazo ziliwavutia watu wengi katika tamasha hilo. Mbali na maonesho ya majukwani, wageni walipata fursa kufanya ziara, kutembelea makaburi ya wafalme, magofu, mapango, ambapo walipokelewa na nyimbo za tamaduni pamoja na michezo ya kuigiza kutoka kwa vijana, lakini pia wakapata kufanya matambiko kwenye mapango hayo. Ndani ya pango la Kuza Jambiani, kusini mwa kisiwa cha Unguja, sehemu ambayo filamu ya Chui Mwanamke wa Zanzibar ilisimuliwa hapo, ambapo zamani inaelezwa kama kulikuwa na chui mwanamke, mara anaonekana kwa umbo la binadamu, mara chui huyo huyo hugeuka na muonekano wake wa chui wa kawaida. Inasimuliwa na wazee kwamba chui huyo alikuwa kama mzimu ambaye alionekana baadhi ya sehemu za mji wa Zanzibar na viunga vyake. Fear.

0: But the stories did not stop. Farmers continued to report sightings. Animals were killed in the night. Something was still moving through the trees.
1: Kwa hakika wageni walipata kuonesha tamaduni za kale ambao kwa njia ya filamu na maonesho ya mavazi na aina tofauti kulingana na tamaduni za mikoa mbali mbali. Kauthar Ishaka ni mmoja wa shiriki wa kongamano hilo. Anasema ni fahari tamasha kama hilo kufanyika nchini hapa. Kwa wageni kupata kujifunza tamaduni za Mzanzibari, Mtanzania na tamaduni za kigeni. Akitoa mfano utamaduni wa Mswahili katika uvaaji wa kanga, Kauthar anasema kanga ina uvaaji wake wa kila aina.
2: Naam, katika tamasha hili la dunia ambalo limeshirikisha tamaduni takriban za nchi mbalimbali duniani, kuna utamaduni ambao ni utamaduni wa kanga, huu ni utamaduni wa Zanzibar, ambao pia tumeona utamaduni wa kanga za aina mbalimbali, namna ya mifungo na namna zinavyovaliwa. Kwa mfano, kulikuwa na kanga zile anazovaa mtoto mwanamke akiwa kigori. Kuna kanga huvaliwa shingoni zikapishana huku na huku. Ile kanga huifanya huivaa mtoto mwari wakati wa pilika zake za pale nyumbani, kufagia, kuosha vyombo na kufanya vitu kama hivyo. Lakini pia kanga hiyo hiyo huvaliwa tena kwa shingoni, lakini haipishani, inafungwa moja kwa moja tu nyuma shingoni, kanga moja ambayo mtoto kigoro wakati wa kucheza pengine rede, kucheza kombolela, huwa anajifunga kanga hiyo.
1: Akizungumza katika kilele cha maadhimisho hayo, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar, Dr. Riziki Pembe Juma, alisisitiza umuhimu wa malezi ya kiutamaduni kwa vizazi vijavyo sambamba na kukuza vyanzo vya tamaduni.
3: Pendelee kukuza zile tunu ambazo zinajenga uchumi wa taifa letu, ambazo ikiwemo vivutio vya utalii, kwa maana kwamba vivutio vya kitamaduni ambavyo vinapelekea kuwa na utalii wa kitamaduni. Tuna utalii kwenye masuala ya michezo, utalii kwenye masuala mbalimbali, lakini pia ule utalii wa kitamaduni. Ili utalii huu uendelee kudumu vizuri, maana yake kila mmoja ana wajibu wa kuona tunatunza vile vyanzo vyote vya utamaduni wetu.
1: Kwa upande wake, katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya UNESCO Tanzania, Profesa Hamis Mabelo, alisema utamaduni ni nguzo muhimu ya uchumi na maendeleo endelevu.
4: Hapa Tanzania tumeweza kuondoa tofauti zetu za kikabila, tumeondoa tofauti zetu za maeneo tuliotoka. Hakuna kabila lenye haki zaidi ya kabila lingine, wote ni Watanzania na tunaishi pamoja. Lakini pia utamaduni ni uchumi.
1: Hata hivyo, Profesa Mabelo alionya juu ya changamoto zinazoukabili urithi wa dunia, ikiwemo uharibifu wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na mmomonyoko wa maadili miongoni mwa vijana. Amesema ulinzi wa urithi wa nchi sio jukumu la taasisi moja, bali ni wajibu wa kila mwananchi. Maadhimisho ya tamaduni duniani huadhimishwa kila ifikapo Mei 21, ikiwa ni jukwaa la mataifa duniani kusherehekea na kuendeleza tamaduni zao. Kwa mwaka huu, Zanzibar imeandika historia kwa kuadhimisha siku hiyo kwa mara ya kwanza kwa kiwango kikubwa. Na hapa ndio mwisho wa makala yetu ya karibuni. Kumbuka ulikuwa nami Salma Said, na tulikuwa tunazungumzia juu ya maadhimisho ya utamaduni duniani yaliyoadhimishwa Zanzibar. Kwa heri.

0: Ni wakati wa salamu nikimkaribisha Selina Victor Mdemu.
1: Shukrani sana Sudi Mnete. Basi moja kwa moja ninampa nafasi DJ Shukuru Musai kutoka Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Katwa. Yanawasalimu Vincent JJ Kaji, Jofine Kakaka, Didier Sahani Hodari, Kais Musa wa Kais, Isaya Sambo Mpenda Amani, Majaliwa Mashaka kutoka pale pande za Iringa, Musa Mjengi na umekumbukwa, na mwisho kabisa ni kwa Pascal Lucas Chambe. Ujumbe anasema usimuamini mtu usiyemjua, kwani wengi ni wanafiki. Haya ni maneno kutoka kwake DJ Shukuru Musai. Nikitoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tua pale Kondoa pande za Masawi, namkuta Miriam Abubakari. Yeye anatuma salamu zake za upendo kwenda kwa marafiki zake wote akiwemo Aba Sancho, Bakari Mnalanga, Fikiri Gakala, Margaret Mbise na wengine wote wanaomfahamu. Miraji mwana wa Kibinda moja kwa moja anazipeperusha salamu zake kutoka mji Kasoro Bahari Morogoro pale nchini Tanzania pande za Sabasaba. Anapenda salamu zake ziwafikie ndugu jamaa na marafiki bila kuwasahau mashabiki kindakindaki wa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Richard Kambale, uko wapi wewe? Baeni, okay, pande za Beni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anatuma salamu zake za upendo siku hii ya Jumapili zifike kwa Fikiri Gakala, DJ Shukuru Musai na wengine wote wanaomfahamu Afrika ya Mashariki na Kati. Haya, nikiachana na Richard Kambale, muda huu ninampa kipaza Nazareti Mwakipembe. Yanapatikana pande za Tukuyu huko Mbeya. Nataka salamu zake nizifikishe kwenda kwa Neil Siobela, Juma Hassan Jaka, Baraka Tito Mbise, Muhammad Kachumia na ndugu jamaa na marafiki. Haya, King Obed kutoka Ngara huko Kagera, yamepeperusha salamu zake kutoka Kagera mpaka Moshi na zinamfikia Padri Moshi wa Kotela, lakini pia wanachama kindakindaki wa DW Kiswahili Salam Club. Ajatuambia wako wapi hawa wanachama, lakini naamini kokote pale wanapoitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya DW, wanachama kindakindaki ujumbe umewafikia. Pascal Lucas Chambi aka mbonge wa burudani kutoka pande za Kahama Shinyanga, yamewasalimia Kasto Mkingule, Miriam Abubakar, DJ Shukuru Musai, Bundala Tabu Budole, Majimoto Malole, Padri Moshi pamoja na Richard Kambale, bila kumsahau Kayuni Rashida. Anamaliza kwa kusema utamu wa chipsi mimba. Ala, watu wana maneno jamani, si maneno yangu haya, ni maneno ya kwake Pascal Lucas Chambi. Sasa Pascal, mzi chipsi zinaliwa na jinsia zote? Haya mambo ya kusema utamu wa chipsi mwisho wa siku ujauzito yanakaaje? Nadhani ilikuwa tahadhari tu kwa wanafunzi, lakini chipsi kwa watu wengine ambao hawako kwenye rika la hatari, sidhani kama zinaweza kuwa hatari sana, lakini wale kwa kiasi kuzingatia afya, mimi nawaambia tu hivyo. Inyasi Kastuli Anei kutoka Morogoro, yeye anataka salamu zake zimfikie Kayuni Rashid, Mayo Musasi, Marmo Awaki, Shalti Elipo na mwisho kabisa ni Doto Manyehe. Hebu ipate basi burudani kidogo, maana watu wanashaanza kujiuliza Selina vipi utuburudishi leo? Hapana. Hii ni salamu na burudani ya muziki, na kupa burudani alafu nitarejea tuendelee kusalimiana, usiondoke.

Tumerejea msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW. Kama unajiunga nasi, unazisikiliza Salamu ndani ya kipindi cha Karibuni, na tunaendelea. Muda huu ni wa kwake Daniel Timotheo Pangani, pande za Simiyu ndiko anakopatikana. Anatuma salamu kwenda kwa Lenga Chapati, Muomba Gulalila, Saibogi pamoja na Samuel Ntongo. Anamaliza kwa kusema tusalimiane, salamu ni nusu ya kuonana. Haya, huyu ni mpenda amani kutoka pande za Dodoma Ipagala, si mwingine bali ni Isaya Sambo. Yamesalimia familia yake pamoja na ndugu jamaa na marafiki kokote pale wanapomsikia. Nikiachana na Isaya Sambo, huyu anaanza kukusema tuishi kwa upendo na kuthaminiana kama wanadamu, si mwingine bali ni Bakari Saria almaarufu kama B-Boy kutoka pande za Moshi mkoani Kilimanjaro. Yeye amesalimu ndugu jamaa na marafiki wote wa Saria pamoja na wadau wa idhaa Kiswahili. Anasema mtambo mnene DW ndio mahala pekee salamu zetu zinafika kwa wakati kabisa, hujakosea. Haya, Oscar Celidon kutoka Muleba Kagera, yeye anasema wadau wa Kiswahili na marafiki popote pale mlipo, hamjambo. Mimi najibu kwa niaba yao, hatujambo. Basi anasema napenda kutoa salamu zangu Jumapili hii ya leo kwa wanafamilia yangu ya Silidoni kokote walipo, pamoja na marafiki zangu wapenzi wa hapa Kagera. Haya, na mwisho kabisa, naona muda wangu umenitupa mkono, lakini siwezi kuondoka, wacha nimpe nafasi Celestine Kajuna na akiwa pale pande za Bukoba. Anataka salamu zake ziende kwa mke wake kipenzi Diana pamoja na marafiki zake. Anamaliza kwa kusema nawapenda sana na tuzidi kupendana, kwa sababu upendo ukitawala chuki haina nafasi. Amemaliza vizuri kabisa Celestine, nami nasema shukrani kwako uliyetumia nafasi yako kutuma salamu. Jumapili ijayo pia ni siku, tuandikie pale kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii DW Kiswahili, tutazifikisha kwa walengwa. Asante kwa kunitegea sikio, naitwa Selina Mdemo, mpaka wiki ijayo, kwa heri kwa sasa.

Asante sana Selina Vita Mdemu. Niseme tu ndo mwisho wa kipindi chetu cha karibuni. Kingine kama hiki kizuri kitasikika juma lijalo, muda na wakati kama huu. Mimi ni Sudi Mnete.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na DW. Tambaya ta gaba a cikin shirin ta fito daga Mr. Marcus John dake Usasa Zaria a jihar Kaduna a Najeriya, wanda yake neman bayani game da cutar koda da abin da ke janyo cutar. Domin samun wannan amsa, wakilin Ibrahim Yakubu na Kaduna ya tuntubi Dr. Zainab Muhammad.
1: Shi wannan ciwo abu ne wanda yake iya harban koda, ka san kowane mutum koda biyu ke gare shi da Allah ya halicce shi da shi. To a kowane hali ya samu wannan kodan, yakan iya ja masa matsaloli da dama, wanda ya hada da ciwuwuka ko wasu alamu da zaka ga mutum ya gani ya sun bayyana a jikinsa, har ta kai ga ya zo ya kasa fitsarin ya zama masa guba a jiki, ya kai ga mutum yana wahala sosai, wata rama haka ta kai ga rasa rai. To shi wannan ciwo ne wanda abubuwa da dama kan iya jawo shi. Muhimmin abu shi ne mutum, misali yana da hawan jini wanda ba a kula da shi, ya kai ga yana yawan hawa har ta zotewa ita wannan koda illa. Sannan kuma masu ciwon suga ma su ma suna tattare da wannan ciwo, suna iya samun shi, wanda shi ma ba a yi maganin ciwon sugan da wuri ba, ko kuma ana wasa da shan magani, yakan iya taɓa koda. Shi koda halitta ne wanda aka yi domin ya tace abubuwan da jiki ba sa bukata, musamman ruwa da ya taru haka da abubuwa da jini ya riga ya tace. To koda yana ɗaya daga cikin halittar da Allah ya yi mana mu ƴan adam, ta yadda zai tace duk wannan datti ya fitar mana shi daga jiki, yadda ba zai zama mana wahala ko kuma illa a jiki ba.
2: To menene alamun ciwon wannan koda, doctor?
1: To alamun sukan fara a hankali ne, don ba farar ɗaya yake faruwa ba. Na farko zaka ga mutum yana wasu alamu wanda zai iya zama alama na kowane irin ciwo ma, kamar yawan ƙaiƙayin jiki ko kumburi, kaga mutum yana kumburin kafa, ciwon ciki da tashin zuciya da amai da gudawa da alamu dai irin wannan, ko kuma kaga jiki yana kuraje suna fesowa mutum da sauransu. Amma ya fara ya ci gaba da tsanani, zaka ga mutum ko ya yawaita yin fitsari ko kuma kaga fitsarin yayi karanci sosai. To wa'annan suna ɗaya daga cikin alamomi da akan gani in mutum yana ɗauke da ciwon koda, wanda kan iya jawo mutuwar koda gaba ɗaya, har ta kai ga in mutum ba ya farga ba ya kai ga rasa rai.
2: To doctor, ta yaya yake yaduwa wannan cuta?
1: To cutar da farko dai kamar yadda na yi bayani, muna da koda guda biyu a jikinmu, ta hagu da ta dama, waɗanda ke da mazauni a wajen kwiɓi ko wajen gefen ciki ƙarƙashin haƙarƙari kenan ta baya. To a irin wannan hali zaka ga wanda ke ɗauke da ciwon baya iya tace dattin da ke jikinsa, akwai mahaɗan fitsari da ke haɗewa da shi koda. To duk wani cuta da zai taɓa wannan ɓangarori, ko yawan shan magunguna barkatai haka da za su iya wa illa magudanar fitsarin ko mahaɗan fitsarin ko wajen koda, to yana iya yaɗuwa har ya taɓa koda ya jawo matsaloli.
0: Dr. Zainab Muhammad, likita a Kaduna da ke Najeriya. Masu sauraro, gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman wakilanmu Abdullahi Mai Dawa Kurgui daga Jos da Ibrahim Yakubu na Kaduna duk a Najeriya da sauran abokan aiki, Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Shambulizi la anga la Israel lawaua watu 5 Gaza. Rais wa Ukraine ashtumu Urusi kwa kulenga kwa makusudi kinu cha nyuklia cha Chernobyl. Na Umoja Ulaya watuma msaada wa dharura katika eneo la Bunia nchini Kongo. Habari kamili. Gaza City. Shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza limesema kuwa shambulio la anga la Israel dhidi ya kituo cha polisi limesababisha vifo vya takriban watu 5 leo na kujeruhi wengine kadhaa, huku mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo. Katika taarifa, shirika hilo limesema mili 4 na zaidi ya majeruhi 17 walisafirishwa kufuatia shambulio hilo la anga la Israel lililolenga kituo cha polisi katika eneo la Al-Nos, wilaya ya Al-Mawasi, magharibi mwa Khan Yunis. Idara ya polisi ya Gaza ilithibitisha kuwa ndege za kivita za Israel zilishambulia kituo hicho cha polisi mjini Khan Yunis. Hospitali ya Nasser katika eneo hilo pia imesema ilipokea mili ya watu 5 waliouawa katika shambulio hilo. Jeshi la Israel lilisema linafanyia uchunguzi taarifa hizo. Machafuko haya ya leo yanafuatia mashambulizi makali ya jana, ambapo angalau watu 12 walipoteza maisha katika maeneo mbalimbali ya Gaza, akiwemo mtu mmoja ambaye jeshi la Israel lilimtambua kuwa kamanda wa kikosi cha magaidi wa Hamas. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshtumu Urusi leo kwa kulenga kwa droni kwa makusudi eneo lililotengwa linalozunguka kinu cha nyuklia cha Chernobyl. Katika ujumbe kwenye mtandao wa Telegram, Zelensky alilitaja tukio hilo la usiku kama shambulizi lenye hila na usaliti wa hali ya juu. Pia amesema wizara ya mambo ya nje Ukraine, ile ya nishati na taasisi nyingine husika zinawafahamisha washirika wa Kiev kuhusu tukio hilo. Kwa upande wake, shirika la kimataifa la nishati atomiki IAEA limesema limearifiwa na upande wa Ukraine kuhusu haribifu mkubwa uliotokea kwenye jengo la kupokea mafuta nyuklia, ambapo sehemu ya nje ya jengo hilo, madirisha na milango pia viliharibiwa. Mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi amelitaja tukio hilo kuwa la kutia wasiwasi kwa kuwa lilitokea katika eneo la kituo kinachohifadhi kiasi kikubwa cha bidhaa za nyuklia, umbali wa mita chache tu kutoka jengo lililopigwa. Grossi amesema mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia hayakubaliki kabisa na yanakiuka moja kwa moja misingi muhimu ya usalama wa nyuklia wakati wa migogoro ya vita. Kinshasa. Umoja Ulaya umesema leo kuwa umepeleka tani 100 za msaada wa kibinadamu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambalo ni vigumu kufikia na ambalo linakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa Ebola. Katika taarifa yake, halmashauri kuu ya umoja huu imesema imeanzisha usafirishaji wa misaada hiyo kwa njia ya anga kuelekea Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri, kwa ushirikiano na UNICEF, ambapo tani 100 za misaada ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga imepelekwa katika eneo hilo. Kamishna umoja huo anayeshughulikia usimamizi wa migogoro Haja Lahbib aliwasili katika uwanja wa ndege wa Bunia leo na akatoa wito kwa huduma wa misaada ya kibinadamu na afya kuhakikishiwa ruhusa kufikia wanaohitaji msaada katika eneo hilo. Kongo ilitangaza mlipuko wa ugonjwa Ebola mnamo Mei 15, huku shirika la afya duniani WHO likitangaza hali ya dharura kimataifa ya afya kutokana na mlipuko huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Abuja. Jeshi la Nigeria limesema leo kuwa limeokoa watu 360 waliotekwa nyara na kundi la Boko Haram katika eneo la kusini mwa jimbo la Borno, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi hilo, operesheni hiyo ilifanyika katika milima ya Mandara, ambayo ni sehemu ya ngome ya kundi hilo la wanamgambo. Operesheni hiyo ilisababisha kuachiliwa huru kwa watu kadhaa, wakiwemo watoto ambao walikuwa wametekwa kutoka jamii mbalimbali katika jimbo la Borno. Taarifa hiyo pia ilieleza kuwa watoto wachanga wawili walifariki dunia wakati wa kipindi chao kirefu cha kuzuiliwa kama mateka. Hatimaye, Mexico City. Wachezaji wa Iran wataruhusiwa kuingia Marekani siku ya mechi zao za michuano ya kombe la dunia na kisha kuondoka siku hiyo hiyo. Haya yamesemwa na balozi wa Iran nchini Mexico, Abul Fazil Pasandide, akihutubia waandishi wa habari jana huko Tijuana, Mexico. Pasandide alisema takriban maafisa 15 wa shirikisho la soka la Iran bado hawajapata visa zao za kusafiria kuwaruhusu kuingia Marekani kwa michuano hiyo inayoanza siku ya Alhamisi. Hata hivyo bado ana matarajio ya kupokea visa hizo kabla mechi ya kwanza ya Iran dhidi ya New Zealand mnamo Juni 15. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, rais wa shirikisho hilo la soka Mehdi Taj pamoja na meneja wa masuala ya usafiri na mipangilio wa timu hiyo ni miongoni mwa walioathirika. Hata hivyo wachezaji na maafisa wote wa timu ya Iran wamepokea visa za kuingia Mexico ambayo kwa pamoja na Marekani na Canada itaandaa mashindano hayo yatakayofanyika kuanzia tarehe 11 Juni hadi 19 Julai. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Sura ya Ujerumani.
2: Na kukaribisha kwenye wasaa mwingine wa kusikia juu ya maswala na matukio ya nchini Ujerumani. Na wiki hii tunazungumzia juu ya ruhusa ya kuendesha magari kwa kasi bila ya kikomo hapa nchini Ujerumani inayogeuzwa na baadhi ya watu hasa vijana kuwa ni burudani. Natumai hujambo hapo ulipo. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Baadhi ya watu wenye magari hapa nchini Ujerumani wanajipiga picha au wananakili video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo unaoweza kufikia kasi ya kilomita zaidi ya 300 kwa saa kwenye takriban 70% ya barabara za nchini Ujerumani ambazo mtu anaweza kuendesha gari lake kwa kasi anayoweza kuifikia. Watu hao na hasa vijana watengeneza maudhui ya mtandaoni. Baadaye huzirusha video hizo kwenye mitandao ya kijamii ili kujinadi na kuweza kupata wafuatiliaji zaidi. Hata hivyo sasa pana mjadala hapa nchini Ujerumani juu ya madereva hao wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakati wanaendesha magari yao kwa mwendo kasi. Ni burudani kwao, lakini wakati huo huo hilo ni jambo la hatari kubwa. Kumbuka watu hao wanaruhusiwa kuendesha magari yao hadi kufikia kasi ya kilomita 369 kwa saa. Licha ya kuwa hatari, msichana mmoja anayevutiwa na uraibu huo anatuambia,
1: "The driveway is free, why not?"
2: Ikiwa inaruhusiwa, kwa nini watu wasiendeshwe wanavyopenda? Kwangu ni sawa kabisa. Ikiwa gari linaweza kutumika hadi kufikia mwendo wa kilomita 350 kwa saa, kwangu ni sawa kabisa. Kwa sababu hiyo ni burudani.
1: It's fun.
0: Barabara za Ujerumani sasa zimegeuka kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu kuendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo huku wakijipiga picha na kujirekodi video. Ni mtindo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii. Na hiyo ni njia nyingine inayotumiwa na watengeneza maudhui mitandaoni ya kuwahamasisha wanaofuatilia mitandao hiyo. Mamilioni ya wafuatiliaji wanavutiwa, na baadhi ya watu wanasema hilo ni jambo sahihi. Wanatetea kwa kusema Ujerumani ni nchi ya viwanda vikubwa vya magari ya kisasa, na hivyo ni sawa kabisa kuwaruhusu watu kuendesha magari kwa kasi isiyo na kikomo. Mama huyo anaeleza.
3: The car industry in Germany, yeah.
4: Kwa sababu nchini Ujerumani tunauza magari ya kisasa ya mwendo kasi, sioni iwapo itawezekana kuweka sheria ya kuzuia kasi za magari. Sitawahi kuwa na sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari.
3: That we'll get an kind of speed limit.
0: Kwa upande wake, rais wa shirikisho la usalama barabarani hapa nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, ametahadharisha juu ya hatari iliyopo.
5: Jambo linalonitia wasiwasi ni tabia ya kuwaiga wengine. Tabia hiyo inatukuzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wengi wanayafuata maudhui yanayosambazwa kwenye video za mitandaoni. Naweza kusema dawa iliyopo ni kuchukua hatua za kisheria na kuweka kikomo cha kasi ya magari, lakini sidhani kama vijana wataipa mwitikio mzuri.
0: Baadhi ya wananchi wanamuunga mkono rais huyo wa shirikisho la usalama barabarani nchini Ujerumani, Manfred Wirsch, kwamba pana haja ya kuchukua hatua ili kuepusha maafa barabarani. Hata hivyo, bado ni vigumu kwa viongozi kujibu hoja za watu hao wenye mitazamo mikali juu ya kasi ya magari barabarani. Mitandao ya kijamii inazidi kuwa na nguvu ya kuwahamasisha hasa vijana na wapenda magari wengi. Lakini pana upande mwingine wa taarifa. Mnamo mwaka 2024 watu 284 walikufa katika ajali za barabarani. Na kati ya hao 43% walikufa kutokana na kuendesha magari yao kwa mbio za kupita kiasi. Mwananchi mmoja hapa anatoa maoni yake.
6: I think it's good, it's better.
7: Nafikiri hilo litakuwa jambo zuri kwa sababu hatua kuweka kikomo itapunguza ajali na hata itaepusha vifo. Idadi ya maafa itapungua.
6: Limitation, I think this percent go to down.
0: Kwa jumla kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani ni kilomita 50 kwa saa mijini na kilomita 100 kwa saa kwenye maeneo yenye miundombinu mahususi. Utaratibu huo umewekwa rasmi na serikali kwa kudhibiti kasi ya magari. Lakini kwenye barabara kuu, wenye magari wanaweza kutimua mbio wanavyopenda. Ni wazi kwamba katika sehemu za makazi, wenye magari hawaruhusiwi kukimbia wanavyotaka, na sababu zinajulikana. Serikali ya Ujerumani sasa inakabiliwa na shinikizo la wananchi wanaotaka sheria ya kuweka kikomo cha kasi ya magari kwenye barabara kuu nchini kote. Hivi karibuni, mawaziri wa mazingira kwenye majimbo yote 16 walitia saini azimio linaloitaka serikali kuu ichukue hatua hiyo. Mawaziri hao wamesema hatua hiyo itachangia katika kulinda mazingira, pia itapunguza kelele. Wamesema magari yanakimbia sana na wakati wote pana kuwepo hatari ya kutokea maafa, na kwa hivyo ni muhimu kwa serikali kuyasikiliza maoni ya wananchi. Mwandishi habari Mathieu Dolphin kutoka Ufaransa anaelezea kuhusu uendeshaji wa magari kwa kasi hapa nchini Ujerumani alipoitembelea nchi hii.
8: Tulipoingia tu kwenye eneo lisilokuwa na kikomo cha kasi ya magari nchini Ujerumani, tuliweza kuona jinsi magari mengine yanavyotupita kwa kasi zaidi. Dereva wetu alikuwa anaendesha mwendo wa kilomita 130 kwa saa.
9: Plusieurs voitures nous dépassent à plus de 130 km/h.
0: Zaidi ya nusu ya mtandao wa barabara kuu nchini Ujerumani hauna kikomo cha kasi ya magari. Ni thuluthi moja tu yenye kikomo cha kudumu, na sehemu zilizobaki zina kikomo cha muda tu au cha masharti. Baadhi ya magari yenye injini zenye nguvu sana yanaweza kufikia kasi ya zaidi ya kilomita 300 kwa saa. Je, itawezekana kwa serikali ya Ujerumani kuwashawishi mashabiki wa kuendesha kwa mwendo kasi kukubali utaratibu wa kuwekewa kikomo cha mwendo wa magari yao yanapoingia barabarani? Katika upande mwingine, wapo wale wanaosema kwamba mwendo wa kasi ni burudani inayoandamana na hatari kubwa. Takwimu za hivi karibuni zimebainisha hatari iliyopo katika burudani ya kuendesha magari kwa mwendo kasi.

Naam, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Kipindi cha leo kimeangazia jinsi barabara za Ujerumani kwa sasa zilivyogeuka na kuwa kivutio kipya cha mitandao ya kijamii kutokana na watu hasa waandaa maudhui mitandaoni wanaojipiga picha au kujirekodi kwenye video wakiendesha magari yao kwa kasi kubwa kwenye barabara hizo na kisha kuzirusha video hizo mitandaoni. Je, wewe msikilizaji, unasemaje kuhusu mtindo huo mpya wa kujinadi kwenye mitandao ya kijamii? Tuandikie kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na TikTok. Andika tu DW Kiswahili, utatupata. Halafu, tupe maoni yako. Na kushukuru kwa kuwa nami, mimi ni Zainab Aziz, kutoka hapa DW Bonn, na kuaga kwa heri.

0: Wakati Rahim na mpenzi wake wanapitia wakati mgumu wa penzi lao, huenda Nina asihudhurie sherehe ya kufunga mwaka ambayo binamu hao watatu wameamua kuifanya nyumbani kwao. Kwingineko kwenye shule ya Inzuna, Paul Bikuba anarudishwa nyumbani baada ya kwenda shule huku akiwa amechubua ngozi ya uso wake na kujichora tatuu mwilini. Sasa kuna hofu kwamba huenda wanafunzi wengine pia wakaiga mtindo huo. Wanafunzi wengi wamevutiwa sana na muonekano wa Paul, na imejulikana kwamba kuna programu maalum ambayo inabadilisha muonekano wa mtu. Paul anawahimiza wanafunzi kuifanya challenge hiyo. Hugo, mwakilishi wa darasa, anamuelezea Faith, mwalimu wake wa darasa, kuhusu programu hiyo. Hebu tusikilize zaidi katika kipindi cha leo kwa jina Mapenzi ya Mtandaoni.
1: Baada ya kumuelezea mwalimu wake Faith kuhusu programu inayobadilisha muonekano wa sura ya mtu siku ya Ijumaa, Hugo alikuwa na hamu sana ya kuwaeleza wenzake darasani yote yaliyotokea na jinsi mwalimu Faith anavyoonekana mshamba katika matumizi ya programu hiyo. Lakini kinyume kabisa na matarajio yake, habari hizi zilivuma sana katika mitandao ya kijamii mwishoni mwa juma, huku yeye akiwa mlengwa kutoka kwa wanafunzi wa darasa lake na hata wanafunzi wa madarasa mengine. Jumatatu asubuhi, wanafunzi walikuwa wakimsubiri kwa hamu Hugo. Mara tu alipowasili shuleni, wanafunzi wenzake walianza kumshambulia kwa matusi, kumsukuma, hata kumpiga. Ilikuwa vigumu sana kwake hata kuvuka uwanja wa shule. Wakati wa mapumziko ya asubuhi, anamvuta kando Ana ili wazungumze.
2: Hebu niambie Ana, kwani watu wameshikwa na wazimu? Kwa nini wananishambulia hivi? Nitaenda kuwashtaki kwa kunishambulia na kuninyanyasa.
3: Mimi hata nisingejali sana kuhusu matusi yao. Ingekuwa ni mimi, ningezidisha vioja na kujichora tatuu mwilini kwa kutumia program ya InzGeek. Ungekubali challenge ya Paul? Sasa unaona jinsi umehatarisha maisha yako, eh? Eti kwa kutafuta umaarufu.
2: Nini? Una wazimu wewe. Eti nimefanya nini? Hata sijafungua programu hiyo kwa muda wa wiki sasa.
3: Ni kweli? Lakini rafiki yako mpya mwaminifu amefungua. Huenda alijaribu mara kadhaa kwa kutumia utambulisho wake.
2: Kwa hiyo ina maana mwalimu Desina amejiunga na programu ya kubadilisha muonekano?
3: Bila shaka. Alitumia muda mwingi sana mtandaoni mwishoni mwa wiki kuuliza maswali tu, nani anahusika na programu hiyo na nani anaweza kueleza kanuni na masharti ya matumizi ya mtandao wa InzGeek.
2: Kweli, sikujua kama hilo ndo lilikuwa lengo lake.
3: Si hayo tu, una habari kwamba Paul amelazwa hospitali?
2: Hapana, anaumwa nini?
3: Sijapata taarifa kamili, lakini huenda ni maambukizi au kuvimba ngozi, madhara yaliyotokana na kujichubua ngozi yake. Kuna habari kwamba hali yake ni mbaya sana.
2: Kweli? Hizo ni habari mbaya.
3: Hugo.
2: Naam.
3: Sikiza hizi habari. Mwalimu Desina ameomba kukutana na mmiliki wa programu hiyo, kutaka kuelewa zaidi dhamira yake na ujuzi wake. Hapo ndipo huyo mtu alimpomfungia Faith moja kwa moja kuweza kuingia kwenye programu hiyo.

0: Jioni hiyo binamu watatu walikuwa pamoja. Wanataka kuangalia hatua walioipiga kwa ajili ya maandalizi ya sherehe yao ya mwisho wa mwaka. Ajenda kuu ikiwa kiwango cha fedha ambacho kila mmoja anahitaji kuchanga, jambo muhimu sana kwa Rahim na Faith.
1: Narudia, sitaki kutumia kiasi kikubwa cha pesa kugharamia sherehe hii. Mimi binafsi napendekeza kila mmoja wetu atoe 1080. Kwa ufupi tunahitaji 200,000 na 1040 kuandaa sherehe hii. Tunakubaliana?
2: Ndio. Lakini nitegemea idadi ya wageni watakaohudhuria na sisi wenyewe tutawalika wageni wangapi. Mimi mwenyewe mbali na kualika wazazi wangu na mdogo wangu wa kike, nataka pia kumwalika Malwa ambaye huwa ananibunia mitindo ya mavazi na nywele pamoja na mpenzi wake. Na labda mtu mmoja mwingine. Na wewe Rahim, utamwalika Nina, sio? Na nani mwingine?
1: Subiri kwanza. Una maana gani kusema labda mtu mmoja mwingine?
2: Mtu ambaye hatuna uhakika, yani ya kutarajiwa. Sawa,

0: Kwa hiyo bila shaka Nina ni miongoni mwa wageni wako, si ndio? Utamwalika, eh?
1: Maajabu sana.
2: Ah. Naamini hatukusumbui, Jennifer.
1: Oh, samahani. Ulikuwa unanisemesha Rahim.
2: Ah, unafanya nini? Wewe umekuwa ukituhimiza kuhusu maandalizi haya. Na tunapokaa kufanya hivyo, unatumia muda wako kwenye simu yako, huku earphones zako zikikwama kwenye masikio yako. Jamani, hebu tuendelee. Sasa unamwalika nani? Na hizo 1080 ni sawa kwa kila mmoja wetu? Ah! Pia wewe Faith umeanza. Ah!
0: Samahani. Samahani. Ni kuhusu uchunguzi ninaofanya.
1: 1080 kila mtu? Huo ni utani. Najua nitawalika wageni mashuhuri sana. Na pia wazazi wetu wanakuja kwa chakula cha mchana siku ya mwaka mpya. Mimi binafsi napendekeza kiwango kisichopungua 150,000 kutoka kwa kila mmoja wenu. Mimi binafsi pia nitachangia kati ya 200,000 na 250,000. Subirini. Oh, unafikiria hivyo?
2: Hivi Jennifer, unazungumza na nani lakini?
0: Wewe una nini? Mimi natoa sauti kwenye simu yangu.
2: Ah, nyinyi wawili hamnijali kabisa.
3: Akiwa bado amejilaza kitandani kwake, Jennifer ameifurahia siku yake. Ameshinda chumbani kwake tangu Rahim na Faith walipoondoka. Ni mchana, lakini haoni muda unavyokimbia.
1: Lazima nikiri kwamba huu muziki ni mzuri sana. Nitauongeza kwenye orodha ya muziki yangu ninayosikiliza kila mara.
4: Tayari. Na kama kuna kitu kingine unataka nikufanyie, niambie tu. Mpenzi wangu Jennifer, unachosema kwangu ni kama amri.
1: Najisikia vizuri sana. Napenda kudekezwa kama malkia.
4: Ndio sababu nakupenda Jennifer. Una uzuri na kutawala moyo wangu.
1: Oh, jamani Noah. Maneno yako matamu yananimaliza na wangu.
4: Nafurahi kusikia hivyo. Kwa sababu ingekuwa uwezo wangu, ningetumia kwa kila dakika ya maisha yangu kuwa karibu yako Jennifer.
1: Jamani. Unafanya mapigo ya moyo wangu kwenda mbio. Nikana kwamba unanipenda kweli. Ajabu hii.
4: Lakini ni kweli nakupenda Jennifer. Unajua nimekuandikia shairi. Ungependa nikusomee?
1: Shairi? Hapana, mimi sio mpenzi wa mashairi.
4: Kweli? Haya ni sawa Jennifer. Nililiandika kwa sababu nina hofu moyoni kwamba utaniacha. Lakini nimekuelewa. Hutaki mashairi.
1: Oh, maskini, pole. Lakini nilishakwambia kwamba huwa tunaenda kutembea kila mwishoni mwa wiki. Mimi, Rahim na Faith. Usijali. Uko moyoni mwangu hata ukiwa mbali nami.
4: Kama unasema hivyo Jennifer, sawa, nakuamini. Lakini pia nataka sana kukutana na binamu zako. Naamini utanipenda na kunikubali.
1: Napenda sana ujasiri wako. Unajiamini sana Noah, sio? Pia mimi nitafurahi kukutambulisha kwao. Lakini tusubiri kwanza, sawa? Noah, nahitaji nikueleze jambo.
4: Bila shaka Jennifer. Chochote utakacho mpenzi wangu.
1: Tafadhali. Usio ukitumia jina langu kwenye kila sentensi, sawa?
4: Sawa. Na samahani. Ni kweli kwa sababu hata wewe huna mazoea kutumia jina langu wakati tunazungumza. Nakuelewa. Nitajirekebisha mara moja. Tayari. Nitafanya kila niwezalo kukuridhisha.
1: Asante sana mpenzi.
4: Uko sawa mpenzi wangu?
1: Ndiyo. Nimechoka tu. Sijafanya mazoezi ya kutosha kwa muda sasa.
4: Sasa nisikilize.
1: Vuta
4: hisia, mikono yangu na kukanda na utasikia vizuri sana na kufanya mwili wako kuwa laini na uliopumzika.
1: Hilo ndilo nalihitaji sana kwa sasa.
4: Haya, tuanze. Wapi hasa unahisi maumivu sana?
1: Kwenye shingo yangu, bega langu la kulia, na hasa na mgongo wangu.
4: Sawa. Lala kifudifudi tafadhali.
1: Sawa, lakini...
4: Utafurahia, na kuhakikishia hilo.
1: Lakini bila kutumia mikono halisi, nina wasiwasi itakuwa ngumu sana.
4: Nisikilize ushauri wangu. Hapo ni pazuri pa kuanzia. Lakini pia unaweza kufungua ile programu ya mazoezi ya ustawi wa afya. Na kisha uagize kifaa cha kukanda ambacho kina uwezo wa kupasha misuli moto. Utaipenda sana. Mwenyewe utaona tofauti. Wote walioitumia wamesema hivyo kwenye maoni yao.
1: Itafika ndani ya wiki tatu.
5: Na kwa habari za kutibuka kwa zoezi la kukanda misuli, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha 4 kwenye mchezo huu wa mapenzi ya kidijitali. Hadi lini Jennifer ataendelea kuwaficha ndugu zake siri ya uhusiano wake wa kimapenzi? Je, hali ikoje shuleni anakofundisha Faith? Na pia tumesikia kuhusu Paul Bikuba akiwa hospitalini. Je, atapona? Majibu yote hayo utayapata katika kipindi kijacho cha Noah Bongo Jenga Maisha Yako. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
6: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.